0: Cause I will leave the light on.
1: Radio Ena, poliție e.
2: Tu prăviți și nici să nu te razmișe să cai mai arat poliție.
1: Sonce, morie, zăpava, in veci dobre glasbe.
3: Radio Ena.